0: 皆さんこんにちは。6月4日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 朝から怪獣と戦ってて、
0: 아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요。もう昼間は結構暑いですね、先生。6月ですけど。
1: ですね、
0: はい。暑いからといって冷たいものばかり食べているとお腹を壊すこともあります。うん、はい、皆さん、くれぐれもお気をつけください。ところで、先生。はい、先生にとって何か子育ての楽しいエピソードってありますか？
1: そうですね、息子が最近私と妻に時折メッセージを書いてくれるんですね。はい、はい、まあ韓国語なんですけれども、はい、でそのメッセージを読むと嬉しいんですけれども、そのテーブルでメッセージを頑張って書いてる姿もすごく可愛いんですよね。
0: 先生、
1: はい、
0: どんなメッセージですか？
1: あ、まあ、それはまあ。
0: あ、まあ、まあ、さらにいいよとかですね。
1: あ、まあ、そういう感じで始めますね。
0: あ、そうですね、はい。まあ、子育てというのが、まあ、もちろん大変ではあると思いますけど、はい、それ以上の幸せを感じたりするので、ね、その大変さがスーッとなくなるような感じになるんじゃないでしょうか、ね。
1: まあ、そうですね。確かに。
0: そうですよね。はい、じゃあ、오늘의이야기뭔가이렇게뭐육아이야기도나오고조금감을잡으셨을것같은데과연이가정에서는어떤일이벌어지고있을까요？오늘의진검다리입니다。
1: 이야이야기，
0: 이야이야기，모든것에싫어라고말하는시기，뭐유아사춘기，뭐싫어병이런식으로이야기를하더라고요。
1: 헤토헤토，
0: 기진맥진한모양，아주녹초가된모양을헤토헤토라고합니다。
1: 간색을起こす，
0: 感触を起こす、짜증을내다。
1: 一仕事を終える。
0: 一仕事を終えるを하면은、한가지일、또는요、힘든일을끝내다、라는뜻으로쓰입니다。아침마다육아전쟁을치르고출근하는나가이안디。실업병시기의아이때문에요、현실적인어려움、그리고그과정에서느끼는부모의고충이생생하게이대화속에담겨있습니다。今日の会話、よく聞いてください。
2: 나가이さん。最近体調大丈夫？朝から疲れてるように見えて。
3: ご心配おかけしてすみません。大丈夫なんですけど、最近朝から怪獣と戦ってて。
2: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
3: はい。ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって、朝からヘトヘトです。
2: ああ、